už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď je